percent you ma wo eni o ti joba gidi to ma debe to ba se joba gidi tinu awon ara lu ni dun si buwa la n pariwo pe awolowo se daada ba pe yara dua pe laye ni ah amama ro yin ara yara dua fun oba odun ti yara odua lo eni o Nigeria o le gbagbe yara dua o awon eyan gan te bili pe ijoba abasha lo buruju ijoba abasha ti o je pe gbogbo igba ti abasha lo lori ijoba ti o ba se pe ilu o fe le awon ilu awon eyan like e eni o owo epo ko won si o owo nje o won si o gbogbo e stable soju kan ni